0: Vâng,
1: Hey, này.
0: Transport the crew to the med center.
1: Transport the crew to the med center, swing 305.